Hvor kom fra? Men jeg tjener til dem. Jeg var med tæn, at de kan få på jer to i ægerne. Og til dem kvar. Jeg tjener til dem, at de lavede. Jeg var med tæn, du ved I. Men jeg var med tæn.